Night Clubbing. Krásne ráno takto pri piatku. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Začína rána vece, zdravia Samples, toto je Zun Radio DA+. A radujme sa, veselme sa všetci.

Life Will Be. Life Will Be. Pomaličky sa štartujem. Sorry, že slabá baterka.

8 minút máme po 7, alebo po 13, už v podstate 9 minút, ale to máme jedno. Krásne ráno všetkým, po prípade krásny deň ešte raz. 24.7. dneska je piatok, radujeme sa, veselme sa, začína víkend. Aké bude počasie, hneď vám prezradím. 23 stupňov dneska hlásia, malo by to byť také polojasné, bez nejakého dažďu, aspoň podľa mapy. Nádherné Karlové Vary, tam to ide k budú mrazu, aktuálne tam 7 stupňov, pokiaľ sa chceš ochladiť, tak utekaj tam, alebo po prípade niekde do hôr. Hovoril som to. Príde sneh, príde mraz, už čo skoro. Bio som nepozeral, ale tipnem jednička. Aspoň keď sa pozriem vonku z okna, takže určite jednička. Skontrolujem to za chvíľku. Svátek má Kristína s tvrdým dlhým I. Kristína s mekým I a Kristen. Takže KKK, devčatá, všetko najlepšie prajem. Významné dni, deň bratrancu a sestrníc, na to myslí, a deň Amelie Earthové. Amelia Earthaday, Earth, to je jedno. Proste to je tá, ktorá niekedy preletela ako prvá žena Atlantik. Dneska už nelieta, pozdravujem pani, neviem koľko má rokov, ale snad ešte lieta niekde. Oblakov už, no ale...

0: poďme sa pozrieť na asfalt, na cestu, vidím tam iba 10 minút bez diaľničných. Inak pokiaľ si myslel, že ti poviem niečo nové, nepoviem ti nič, pretože Praha, Brno, stojíme. Aj Ostrava, aj Plzeň, tie väčšie mesta sú proste zasekané. Jazdí pomaličky, opatrne s rozumom, písal mi dopravný informátor Walter, čo sa týka námestí na Hane. Vlaky jazdia na čas, na hlavnej ceste žiadne zápchy a potok je splavný pre miniločky. Takže na to myslí. A ešte čo tu píše? Ja, Štefan. Štefan posypoval, to sme si hovorili, s posypovacím lietadlom a vyzerá to tak, že ešte spí. Asi s Marcelou. Píše Walter. Frídek, Mr. Graj na zemi. Amen a poďme ďalej.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Informátorovi ďakujeme. Pozdravím ešte Jirku. Fištro na dobele Plechovice. Pozdravím celý svet.

ako každý nám poviem www.zunradio.cz. Ja viem, že to vieš, ale je dobre si to pripomínať, pretože čo? Pretože je to tak. No a nezabudni, Sunrise Festival je už od včera až do nedele. A kde presne je sníky? Lipová Lázeň 26, ja tam budem hrať zajtra večer a o 12. na obed cvičím jogu. 6 hodinová joga, non-stop, takže dojdite tam, aj čajík vám uvarím, nielen ja. Bude tam dobré jedlo, kvalitná muzika, veľa, veľa DJov, veľa, veľa ľudí a celkovo to bude fajn. Nezabudni, Sunrise Festival, už v plnom prúde. All friends.

0: Časomiera, koľko? 28 minút po 7, alebo po 13. Dátum 24.7. To, že je piatok, sme si hovorili, a že začína víkend a že sa máme radovať a veseliť tiež. Otváram svet internetu a tu nahneď pozerám, najstaršia tanečnica na tyči, 82 rokov má táto pani, možno slečna, Italka Idana. Ja jej gratulujem, že sa v 82 rokoch ešte vie takto točiť na tyči, tam aj ináč aj video, pokiaľ si to pozrieš. Pani vyzerá celkom fit. O čo ide? A to vysvetlím, prečo sa tak dobre točí okolo tyči, pretože 45 rokov robila v hasičskom zbore. A pokiaľ sa pozrieš do Wikipedie na históriu, kde vzniklo tancovanie u tyči, v hasičskom zbore, keď sa chlapci nudili, tak sa točili. Pani, gratulujem a dúfam, že sa budeš točiť u tyče Idana ešte minimálne aspoň 20 rokov.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Trošku má zreté stehna, ale to nevadí. Na to si zvykla už.

0: Itálie odtýči, poďme do Ekvádoru. Žena v Ekvádoru vypadla z horskej dráhy. No a svet si natočili desivé video. Našťastie nič sa nestalo, bolo to iba zo 4 metrov, bolo to z detskej horskej dráhy. A jednoznačne doporučujem, pokiaľ máš nadvahu 100 a viac kil, a nesadaj do týchto detských vozíkov, pretože sa to môže stať jednak, to vyzerá, že ako v malom autičku, že sa tam leda zmestíš a ono, tá fyzika, je svinia. Akurát nechápem, že o takýchto hlúpostiach sa píše na internete, no ale taký je svet. Ja keď som mal 6, vypadol som z malého reťazkového kolotoča, a kto o tom písal? Nikto nič.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Pozdravíme do Ekvádoru, prajme skoré vyzdravenie.
2: Máte vkus.
0: No a poďme na Disco Saurus 76.

0: 2 minúty po 8 alebo po 14 všetkým prajem krásne ráno, vo prípade krásny deň. Opäť nám vypadla elektrika už niekoľkokrát tento mesiac. Telefonoval som dodávateľovi a bolo mi oznámené, že oni o tom vedia, ale nevedia zistiť príčinu. Prečo? Pretože nejaký vtáčik môže sadnúť na drát elektrického vedenia. Po prípade zafúka vietor, nejaký konárik, takže poprosím myslivcov. Pokiaľ by ste chceli brigádu, potreboval by som vystrieľať v okolí aspoň 5 km všetkých vtákov a potom poprosím pilčíkov, keby mohli prísť v okolí aspoň 28 km zrezať všetky stromy okolo nás. Ďakujem. Píšte nám na e-mail alebo telefonujte rovno do štúdia. No a poďme sa pozrieť, aké dneska bude počasie. 23 stupňov, niekde mráčik, niekde slniečko, pršať by nemalo. My ho máme na jedičke, čo je dobrá správa. Svátek Kristína s tvrdým dlhým i Kristína s mekým a Kristén, devčatá, všetko najlepšie. Ak oslavuješ niečo, aj ty veľká gratulácia, významný deň, deň bratrancov a sestrinic a deň Amelie Earhartovej, to je tá, čo letela a už daj doletela.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Takže ešte raz veľké ospravedlnenie za výpadky elektrických prúdov. Do budúcna budete vedieť. Amen. Toto je klasika rok 2007.

0: Na ceste vidím 17 nehôd, dvakrát diaľničná, prvá diaľničná D1, kilometr 37 na Brno, Ostredek, okres Benešov a D35, kilometr 258 a Polti až 257, Skrbeň, okres Olomouc. Inak všetko po starom, poďme sa pozrieť na Fridrik, na Mistek. Otepluje sa, teplota aktuálne 39 stupňov vzduch. Voda 131 stupňov, ono to pôjde ešte nahoru. Samozrejme, na kúpačko značka Ideál. Na víkend sa môžete tešiť zajtra, tie teploty pôjdu minimálne o 20 stupňov. Víš, ako sa hovorí v češtine. No a Marcela je na svojich značkách už pomaly 9 minút. Nezabudni na požičovni plave, ktorý má otvorená plavky, sandále, slipy, ponožky, gaťky, ponovom snežné skutre, snežné diela a lat a nanuky. No a nezabudni povedať, že Ladizun Radio dá plus 50% zľava na zapožičanie a veškerého sortimentu. Marcela, pozdravujem a nezabudni na moje vinly.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.

www.zonradio.cz, nájdeš tam novinky, program pořady, ako nás ladiť vzduchom, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. Ináč ďakujem, myslivci sa mi už začali ozývať na tú dobrovoľnú brigádu na odstranenie vtáctva a dokonca už aj zo pár pilčíkov napísalo a zatelefonovalo tzv. Dřevorúbcov, pokiaľ by si nevidel, čo je pilčík. Takže vyzerá to tak, že elektrika bude zachránená už čoskoro. No a nezabudni, Sunrise Festival už od včera až do nedele bude. Lipová Lázeň 26 je to kúsok od Jeseníku. O čo ide? Veľa DJov, veľa kvalitnej muziky, dobré jedlo, dobré čaje, yoga, proste taký prírodný, fajnový festival. Ja tam budem hrať zajtra od 8. večera. Budem tam už od rána, pretože od 12.00 až do 6.00 ako majster jogy budem precvičovať jogu, takže pokiaľ máš chuť, príď. Pozdravím ťa.

0: Poďme na Bržeclavsko do chránenej krajnej oblasti Soutok. Tam je normálne, že Mival. Fotopás zachytila Mivala a ochranáři si s inteligentným tvorem nevyradí. Je tak inteligentný, že pozná zákony ako bieženec, uprchlík, rozumieš ma, pretože prišiel z tej Ameriky, aspoň podľa toho, čo píšu. No a nevedia ho prezvedčiť, aby išiel. Takže potrebujeme zohnať inteligentnejších ochranárov a odchytárov. Takže CHKO, chránená krajina oblasť Soutok, na internete vyhlasuje konkurs na inteligentnejších ochranárov a odchytárov. Pokiaľ máš to v hlave dosť, asi presvedčenie o tom, že toho Mivala presvedčíš o tom, aby si odišiel späť do Ameriky. Nech sa páči. Ináč pozrieme, je to celkom dobre platené, tak len aby si vedel. Chod na internet, CHKO Soutok a nájdi si kariéra. Tam to máš všetko. A inak pozdravím toho amerického, severného amerického Mivala a peace, love and house music.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto sa hovorí, že the way to go. To je preto Mivala. Inteligentného.
2: I love them very much. And they learned about me, know about me from a distance. But if you really want to know about me, there's a song I wrote, which is the most honest song I've ever written.

0: 8 hodín 32 minút máme, alebo 14.32. V zásobnicích plynu je najväčší sucho za 5 let. Pozor, svetový trh s plynem je stále pod tlakem, no a európske zásobníky se pomaličku plní a vyzerá to tak, hrozí to, že Európa nestihne na podzim zaistiť dostatok plynu. Rada do života odo mňa, robím to stále rád. Utekaj si kúpiť plynové bomby. Aspoň 20 až 30 kúskov a možno, že si niečo aj uvaríš v zime. Každopádne, pokiaľ topíš plynom, kúp si kachle alebo kamnička a dostatok dreva. Aspoň to tak vyzerá podľa tohto článku. Takže ako to ukončím, že jasné, máme problém.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poďme do roku 80, poďme na Disco Savrus.

0: sme na odborný článok, pri pálení žáhy pozor na rajčata, no a čo za bráku, prvá pomoc, na to na chlapci, odborníci a dievčata píšu, že jednoznačne je dobre vynechať polevky a nezapieť hlavné jedlo. No a že sa máš vyvarovať žvíkačkám a ďalším veciam. No a čo za bráku, prvé, keď nemáš doma liek, tak si máš dať do huby sodu bikarbonu a zapiť to vodou. Doporučujú 250 gramov sody bikarbony a liter vody a malo by to zabrať. No a potom ešte píšu, že pokiaľ bereš lieky na pálené žahy, tak ti to môže rozhodiť čo? Mikrobiom. To znamená čreva. Takže vo finále sa z toho čo? Pokakáš a bude ti jej.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Proste nežer, čo nemáš. Všetko bude OK. Novinka Powerplay.

0: Priprav na to, že opäť príde teplná kopule Európe, hrozí ďalší extrémny vedra, kedy budúci týždeň tu napíšu, že bude opäť krásnych až 40 stupňov. Dneska je kosa, zajtra bude teplo, potom zase bude kosa a potom to príde, takže radujme sa, veselme sa. Kúpaliska opäť budú praskať vo švíkoch. No a vy, čo máte problémy so srdcom, s plícemi, viete, čo máte robiť, buď to do jaskyne, alebo do pevnice, pokiaľ máš klimatizáciu, ostan doma a pokiaľ vychádzaš na ulicu, nezabudni alebo čiapku na hlave, aby ťa z toho netrafil šlak z toho slníčka.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto je Filippo Perbellini. Originál z Milana, chlapec.

43 minút máme po 8 alebo po 14, dáme si ešte jednu správičku. A ukončíme to. V letadle sa nad Atlantikem strhla hromadná bitka a pilot to odtočil spátky na Tenerife. Leteli do anglického Liverpoolu, no a čo na to povedať? Chlapci z Liverpoolu si zrejme mysleli, že letia na futbal, len zabudli, že zápas začína až po pristáni. Áno, poprosím všetkých tam na vrchu. Neriešte to, nebíte sa. Vrátili sa na Tenerife, tam si to užili, tam sa vyblázili dobre na tom letisku, no a potom ich naložili a odleteli domov. Všetko dobre dopadlo. Ešte raz, nebíte sa nikdy v letadle, pretože potom to dopadne takto. Predĺžená dovolenka. Poďme na klasiku rok 93. Runaway Love. Nezabudni si chodiť, chúpiť ten plyn ešte dnes.

A hovorím to stále, nepreľadiu, takto hráme 24-7. Automizum. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Na záver Sunshine Reggae. A ešte poviem, nezabudne dneska o 20. Sanctus Groove bude. V nedeľu bude Deep Wave o 20. Zajtra budem na festivale Sunset Rise. Dojdi. Sunrise? To je jedno. Proste vyzniká hlipové lázne. Amen. Z brnenského štúdia Zdravý Samples. Slovo predám do toho praského Zuzka. Pozdravujem. No a tak ako stále na záver poviem len jedno. Peace, love and house music. A palala všetkým.

0: 2 minúty po 8 alebo po 14. Všetkým prajem krásne ráno, vo prípade krásny deň. Opäť nám vypadla elektrika už niekoľkokrát tento mesiac. Telefonoval som dodávateľovi a bolo mi oznámené, že oni o tom vedia, ale nevedia zistiť príčinu. Prečo? Pretože nejaký vtáčik môže sadnúť na drát elektrického vedenia. Po prípade zafúka vietor, nejaký konárik, takže poprosím myslivcov. Pokiaľ by ste chceli brigádu, potreboval by som vystrieľať v okolí aspoň 5 km všetkých vtákov a potom poprosím pilčíkov, keby mohli prísť v okolí aspoň 28 km zrezať všetky stromy okolo nás. Ďakujem. Píšte nám na e-mail alebo telefonujte rovno do štúdia. No a poďme sa pozrieť, aké dneska bude počasie. 23 stupňov, niekde mráčik, niekde slniečko, pršať by nemalo. My ho máme na jedičke, čo je dobrá správa. Svátek Kristína s tvrdým dlhým i Kristína s mekým a Kristén, dievčatá, všetko najlepšie. Ak oslavuješ niečo, aj ty veľká gratulácia, významný deň, deň bratrancov a sestrinic a deň Amelie Earhartovej, to je tá, čo letela a už daj doletela.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Takže ešte raz veľké ospravedlnenie za výpadky elektrických prúdov. Do budúcna budete vedieť. Amen. Toto je klasika rok 2007.

0: Na ceste vidím 17 nehôd, dvakrát diaľničná, prvá diaľničná D1, kilometr 37 na Brno, Ostredek, okres Benešov a D35, kilometr 258 a polti až 257, Skrbeň, okres Olomouc. Inak všetko po starom, poďme sa pozrieť na Fridrik, na Mistek. Otepluje sa, teplota aktuálne 39 stupňov vzduch. Voda 131 stupňov, ono to pôjde ešte nahoru. Samozrejme, na kúpačko značka Ideál. Na víkend sa môžete tešiť zajtra, tie teploty pôjdu minimálne o 20 stupňov. Víš, ako sa hovorí v češtine. No a Marcela je na svojich značkách už pomaly 9 minút. Nezabudni na požičovni plave, ktorý má otvorená plavky, sandále, slipy, ponožky, gaťky, ponov, snežné skutre, snežné diela a lat a nanuky. No a nezabudni povedať, že Ladizun Radio dá plus 50% zľava na zapožičanie a veškerého sortimentu. Marcela, pozdravujem a nezabudni na moje vinly.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.

www.zonradio.cz, nájdeš tam novinky, program Pořady, ako nás ladiť vzduchom, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. Ináč ďakujem, myslivci sa mi už začali ozývať na tú dobrovoľnú brigádu na odstranenie vtáctva a dokonca už aj zo pár pilčíkov napísalo a zatelefonovalo tzv. Dřevorúbcov, pokiaľ by si nevidel, čo je pilčík. Takže vyzerá to tak, že elektrika bude zachránená už čoskoro. No a nezabudni, Sunrise Festival už od včera až do nedele bude. Lipová Lázne 26, je to kúsok od Jeseníku. O čo ide? Veľa DJov, veľa kvalitnej muziky, dobré jedlo, dobré čaje, yoga, proste taký prírodný, fajnový festival. Ja tam budem hrať zajtra od 8. večera. Budem tam už od rána, pretože od 12.00 až do 6.00 ako majster jogy budem precvičovať jogu, takže pokiaľ máš chuť, príď. Pozdravím ťa.

0: Poďme na Bržeclavsko do chránenej krajnej oblasti Soutok. Tam je normálne, že mýval. Fotopás zachytila mývala a ochranáři si s inteligentným tvorem nevyrali. Je tak inteligentný, že pozná zákony ako bieženec uprchlík. Rozumieš ma, pretože prišiel z tej Ameriky, aspoň podľa toho, čo píšu. No a nevedia ho prezvedčiť, aby išiel. Takže potrebujeme zohnať inteligentnejších ochranárov a odchytárov. Takže HKO, chránená krajina oblasť Soutok, na internete vyhlasuje konkurs na inteligentnejších ochranárov a odchytárov. Pokiaľ máš to v hlave dosť asi presvedčenie o tom, že toho mývala presvedčiť, o tom, aby stále odišiel späť do Ameriky, nech sa páči. Ináč pozrieme, je to celkom dobre platené, tak len aby si vedel. Chod na internet, HKO Soutok a nájdi si kariéra. Tam to máš všetko. A inak pozdravím toho amerického, severného amerického mývala a peace, love and house music.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto sa hovorí, že the way to go. To je preto mývala. Inteligentného.
2: I love them very much. And they learned about me. Know about me from a distance, but if you really

0: 8 hodín 32 minút máme, alebo 14.32. V zásobnicích plynu je najväčší sucho za 5 let. Pozor, svetový trh s plynem je stále pod tlakem, no a európske zásobníky se pomaličku plní a vyzerá to tak. Hrozí to, že Európa nestihne na podzim zaistiť dostatok plynu. Rada do života odo mňa, robím to stále rád. Utekaj si kúpiť plynové bomby. Aspoň 20 až 30 kúskov a možno, že si niečo aj uvaríš v zime. Každopádne, pokiaľ topíš plynom, kúp si kachle alebo kamnička a dostatok dreva. Aspoň to tak vyzerá podľa tohto článku. Takže ako to ukončím, že jasné, máme problém.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poďme do roku 80, poďme na Disco Savrus.

0: Poďme na odborný článok, pri pálení žáhy pozor na rajčata, no a čo zaberá ako prvá pomoc? Na to na chlapci, odborníci a devčata píšu, že jednoznačne je dobre vynechať polevky a nezapieť hlavné jedlo. No a že sa máš vyvarovať žvíkačkám a ďalším veciam. No a čo zaberá ako prvé? Keď nemáš doma liek, tak si máš dať do huby sodu bikarbónu a zapiť to vodou. Doporučujú 250 gramov sody bikarbóny a liter vody a malo by to zabrať. No a potom ešte píšu, že pokiaľ bereš lieky na pálené žahy, tak ti to môže rozhodiť čo? Mikrobiom. To znamená čreva. Takže vo finále sa z toho čo? Pokakáš a bude ti jej.
1: Každý je v niečom dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Proste nežer, čo nemáš. Všetko bude OK. Novinka Powerplay.

0: Treba sa pripraviť na to, že opäť príde teplo na kopule Európe, hrozí ďalší extrémny vedra, kedy budúci týždeň a tu napíšu, že bude opäť krásnych až 40 stupňov. Dneska je kosa, zajtra bude teplo, potom zase bude kosa a potom to príde, takže radujme sa, veselme sa. Kúpaliska opäť budú praskať vo švíkoch. No a vy, čo máte problémy so srdcom, s plícemi, viete, čo máte robiť, buď to do jaskyne, alebo do pevnice, pokiaľ máš klimatizáciu, ostan doma a pokiaľ vychádzaš na ulicu, nezabudni alebo čiapku na hlave, aby ťa z toho netrafil šlak z toho slníčka.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto je Filippo Perbellini. Originál z Milana, chlapec.

33 minút máme po 8 alebo po 14, dáme si ešte jednu správičku. A ukončíme to. V letadle sa nad Atlantikem strhla hromadná bitka a pilot to odtočil spátky na Tenerife. Leteli do anglického Liverpoolu, no a čo na to povedať? Chlapci z Liverpoolu si zrejme mysleli, že letia na futbal, len zabudli, že zápas začína až po pristáni. Áno, poprosím všetkých tam na vrchu. Neriešte to, nebite sa. Vrátili sa na Tenerife, tam si to užili, tam sa vyblázili dobre na tom letisku, no a potom ich naložili a odleteli domov. Všetko dobre dopadlo. Ešte raz, nebite sa nikdy v letadle, pretože potom to dopadne takto. Predĺžená dovolenka. Poďme na klasiku rok 93. Runaway Love. Nezabudni si chodiť, chúpiť ten plyn ešte dnes.

A hovorím to stále, nepreľadiu, takto hráme 24/7. Automizum. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Na záver Sunshine Reggae. A ešte poviem, nezabudne dneska o 20. Sanctus Groove bude. V nedeľu bude Deep Wave o 20. Zajtra budem na festivale Sunset Rise, dojdi. Sunrise? To je jedno. Proste v jezdníkach lipové lázne. Amen. Z brnenského štúdia Zdravý Samples, slovo predám do toho praského Zuzka, pozdravujem. No a tak ako stále na záver poviem,

Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Toto je Zoom Radio DAPLUS. Máme 20. hodinu piatok. Začína Sanctus Groove. Dnes prvú hodinku odohrám ja, druhú si dá DJ a producent Martimate. A dneska pre vás naservirujeme groovy, tak ako stále. Dneska prvá hodinka, trošku viac jazzy. A my sa poďme baviť. Otváračka Advibe is alright. Ešte raz krásne všetkým, bratia a sestry.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte poviem, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17.

tom je Zoom Radio 2+. Kvalitná house music. Groovy, groovy. A tomu vera. Zoom Studio, zdraví Samples. Toto je prvá hodinka dnešnej relácie. Krásny večer, krásne odpoledne všetkým.

my gentle touch. No, stále prvá hodinka relácie Sanctus Groove. DJ Samples in the mix. Tak pozdravíme všetkých skalných, všetkým, ktorí nám píšete. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. A čo nebež nájdeš na stránke www.zvonradio.cz. Pozdravím Medvedovcov, Vronkovcov, Fištronovcov. Pozdravím Dubajského princa. Walter, ahoj. Ďakujeme, ďakujeme. Takže pozdravím Dalada. A už keď zdravím, tak pozdravím aj Andrea Fiorina. A tu má Vagabunda. Amen.

poďme na posledný track prvé hodinky. To si hovorí, že popcorn. Ten si môžeš kľudne dať, pokiaľ sedíš niekde doma. Toto je Zone Radio DAB+, toto je Sanctus Groove. DJ Samples in the mix.

O chvíľku pôjdeme do hodinky druhej. A o tu sa postará producent a DJ Martimate.

0: druhú hodinku nám otvára Vahu, Holding You.
1: Zun.
0: No a my vám všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. To je Sanctus Groove. DJ Marty Mate in the mix.

aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. Amen. Ak niečo chceš vedieť viac o našom rádiu, www.zunradio.cz.

partnerná pánov ako je Michael Gray, Phoebe Edwards. A tentokrát Think. Ovie. Toto sú groovy. Brothers and Sisters.

pozerám na časomieru, povieme si čo, povieme si pápalala. A rozpustíme to. HP Vines, Jack Roberts.

Druga hodinka, Sanctus Groove. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Veľká vďaka za druhú hodinku. Marty Mate. Výborné, tak ako stále. Sebe poďakujem za prvú. Aby som nebol o niečo okradnutý. Chápeš? A my vám všetkým poprajeme nádherný víkend. Buďte zdraví, šťastní, buďte v pohode, buďte vysmiatí. Inak, pokiaľ by si chcel počuť starší diely Mixcloud, Sampless DJ alebo Sanctus Groove, nejak to nájdeš. A inak, čo nevieš, tak www.zunradia.cz, hovorím to stále. Peace, love and house music. Majte sa, že si krásne. Do štúdia, zdraví Sample za Pápa Lala.